0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

često noću u moj život se vrate. Kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me

u Somboru 50 i neke. Pamtim dobro ko juče se zbilo, sankama smo došli sa salama.

Nema više tu šta da se priča, u grlima svaka rič tad staje. Jer najbolji tamburaši svita beše društvo

koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Stavankuta. Koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Stavankuta.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 22 41 927.

0: Dobro jutro, dragi slušalci, Milena Božić danas sa vama. Pred nama je novi radio dan, novi ponedeljak, a mi smo tu da vam uz dobre priče, korisne informacije i najvažnije vesti iz Srema i Srbije pravimo društvo tokom dana. Ostanite uz nas jer vas očekuju aktuelne lokalne teme, zanimljivosti, muzika i naravno dobro raspoloženje.
1: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: marketing. Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Sremu nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme. Jutro će biti sveže sa temperaturom oko 4 do 7 stepeni. Tokom dana će biti znatno toplije. U Sremskoj Mitrovici očekuje se temperatura do oko 25 stepeni, a slične vrednosti biće i u ostalim delovima Srema. Vetar slab do umeren. Dakle, pred nama je jedan pravi jesenji dan sa svežim jutrom i prijatnim toplim popodnevom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se očekuje minimalna temperatura od oko 4, a maksimalna do 26 stepeni.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pred više od 5000 ljudi u Bačkoj Palanci. Nećemo im dati Srbiju, Vojvodina je bila i biće Srbija. Za razliku od blokadera, ja služim samo svom narodu. Ženi pozlilo na skupu u Bačkoj Palanci. Vučić odmah prekinuo obraćanje, prošao kroz pristalice do nje da se uveri da joj je dobro. Dodik nakon izbora u BiH proglasio pobedu svoje SNSD na svim nivoima. Knežević na skupu Ujedinjena Srbija. Na Vučićevoj strani su Putin, Trump i Xi, a na blokaderskoj Kurti, Picula i Đukanović. Spektakularna akcija mladih naprednjaka. Novim Beogradom krstario brendirani double decker, građani ga pozdravljali duž cele trase, prepoznajući poruke liste Ujedinjena Srbija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Sportska vest stiže iz Rume. Rukometašice ekipe Ruma ostvarile su istorijsku pobedu u svom prvom evropskom nastupu na domaćem terenu. U okviru evropskog kupa savladale su slovenačko Velenje rezultatom 32-27 i tako napravile veliki korak ka plasmanu u narednu rundu takmičenja. Za rumski klub ovo je poseban rezultat jer je reč o prvom nastupu na evropskoj sceni. Utakmica

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
0: Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: 19. sednica Skupštine opštine Stara Pazova biće održana 6. oktobra od 10 časova. Odbornici će razmatrati 18 tačaka dnevnog reda. Među važnijim temama su rebalans opštinskog budžeta za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i predlozi za imenovanje direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Na dnevnom redu su i pitanja saobraćaja, stambene podrške, upravljanje nepokretnostima i izmene članova školskih odbora. U Vognju su počeli radovi na uređenju lokalnih ulica. U okviru aktualnog ciklusa biće asfaltirano ukupno oko 1,3 km saobraćajnica. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić krajem prošle nedelje obišao je radove u Vognju i istakao da je početak asfaltiranja u ovom selu deo realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Srem putem, čije je potpisivanje prethodilo početku šireg ciklusa radova na putnoj infrastrukturi. Poljoprivrednici iz Stare Pazove dogovorili su da za narednu proizvodnu godinu zakupodavcima ponude 200 evra po katastarskom jutru, dok bi cena za parcele za koja nije moguća prijava u e-agrar bila niža. Ukoliko naredne godine budu obezbeđene direktna plaćanja, poljoprivrednici navode da bi zakup mogao da bude povećan do 250 evra po katastarskom jutru. Na sastanku je učestvovalo oko 20 poljoprivrednika koji u novu sezonu ulaze posle slabih prinosa i nedostatka vlage, jer kako navode, značajnije kiše nije bilo još od jula. Javno preduzeće Komunalac Ruma dobilo je od Ministarstva zaštite životne sredine novi kamion autosmećar kapaciteta 16 kubnih metara, koji će biti korišćen za efikasnije prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na teritoriji rumske opštine. Kako navode iz rumskog Komunalca, u prethodne tri godine gotovo u potpunosti obnovljena je mehanizacija, čime su stvoreni uslovi za efikasniji rad i unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju građanima. Dečija nedelja biće održana od 6. do 9. oktobra u Inđiji i Beški, organizaciji Kulturnog centra Inđija i pod pokroviteljstvom opštine Inđija. Program obuhvata pozorišne predstave, likovne i muzičke sadržaje, a učestvuju predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove. Manifestacija počinje predstavom balerina i klovnu u ekološkom cirkusu, a završava se 9. oktobra predstavom Iskra u velikoj sali Kulturnog centra Inđija. Turistička organizacija opštine Inđija i Keltsko selo organizuju u petak 9. oktobra od 13 časova program povodom Dečje nedelje uz pozorišnu predstavu, zabavne igre i kreativne radionice. Program je namenjen deci različitog uzrasta, održava se u Keltskom selu, a ulaz je slobodan. U toku vikenda na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Šida je izgubila život. Otkriveno je 359 saobraćajnih prekršaja, a sankcionisano je 58 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Komisija za dodelu sportskih stipendija u opštini Ruma donela je odluku o dodeli stipendija sportistima za ovu godinu, a pravo na stipendije ostvarilo je 11 sportista. Stipendije u iznosu od 13.000 dinara biće isplaćene onima koji su u 2025. godini ostvarili zapažene rezultate u pojedinačnim i kolektivnim sportovima. Nova sezona KK Železničar počela je pobedom protiv Stare Pazove u komšijskom derbiju. Uoči nove takmičarske godine klub se osvrnuo na uspešnu prethodnu sezonu u kojoj je prvi tim zauzeo peto mesto, kadeti bili drugi u regionalnoj ligi, a juniori postali prvaci Vojvodine. Istaknut je istorijski odlazak Svetislava Radakovića na koleđ u Ameriku, kao i doprinos klubskih legendi Gojka Ćimovića, Dobrivoja Ćorovića, Prnje i Đura Stupora. Svečanost je završena minutom ćutanja za Predraga Bojića uz poruku da Železničar nastavlja da ulaže u mlade i čuva tradiciju kluba.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

U Sremu nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme. Jutro će biti sveže sa temperaturom oko 4 do 7 stepeni. Tokom dana će biti znatno toplije. U Sremskoj Mitrovici očekuje se temperatura do oko 25 stepeni, a slične vrednosti biće i u ostalim delovima Srema. Vetar slab do umeren. Dakle, pred nama je jedan pravi jesenji dan sa svežim jutrom i prijatnim toplim popodnevom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se očekuje minimalna temperatura od oko 4, a maksimalna do 26 stepeni.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Opština Inđija opredelila je 12 miliona dinara za podršku razvoju preduzetništva u 2026. godini. Sredstva su namenjena kroz dodelu bespovratnih sredstava, a cilj programa je da se pomogne razvoj postojećih preduzetničkih aktivnosti i podstakne pokretanje i unapređenje poslovanja. Ovakvi programi lokalne samouprave predstavljaju jedan od načina da se malim preduzećima i preduzetnicima olakšaju investicije i stvore uslovi za nova radna mesta. Inđija se tako i ove godine usmerava na podršku lokalnoj privredi i jačanje preduzetničkog ambijenta.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

svaku ti tajnu znam. Kad ti u oči pogledam, ostani bar malo još. Nisi ti ni tako loš.

U Sremu nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme. Jutro će biti sveže sa temperaturom oko 4 do 7 stepeni. Tokom dana će biti znatno toplije. U Sremskoj Mitrovici očekuje se temperatura do oko 25 stepeni, a slične vrednosti biće i u ostalim delovima Srema. Vetar slab do umeren. Dakle, pred nama je jedan pravi jesenji dan sa svežim jutrom i prijatnim toplim popodnevom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se očekuje minimalna temperatura od oko 4, a maksimalna do 26 stepeni.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić pred više od 5000 ljudi u Bačkoj Palanci. Nećemo im dati Srbiju, Vojvodina je bila i bit će Srbija. Za razliku od blokadera, ja služim samo svom narodu. Ženi pozlilo na skupu u Bačkoj Palanci. Vučić odmah prekinuo obraćanje, prošao kroz pristalice do nje da se uveri da joj je dobro. Dodik nakon izbora u BiH proglasio pobedu svoje SNSD na svim nivoima. Knežević na skupu Ujedinjena Srbija. Na Vučićevoj strani su Putin, Trump i Si, a na blokaderskoj Kurti, Picula i Đukanović. Spektakularna akcija mladih naprednjaka. Novim Beogradom krstario brendirani double decker, građani ga pozdravljali duž cele trase, prepoznajući poruke liste Ujedinjena Srbija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: U Šidu su započete edukacije o bezbednosti u saobraćaju namenjene najmlađima. Program se realizuje u saradnji lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za bezbednost saobraćaja, a obuhvata decu predškolskog uzrasta i prvake. Na ovaj način najmlađi se od ranog uzrasta upoznaju sa osnovnim pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju. Posebno je važno da deca nauče kako da bezbedno prelaze ulicu, na što treba da obrate pažnju u blizini kolovoza i zbog čega je neophodno poštovati saobraćajna pravila.

0: Ukratko na 105.
1: 19. sednica Skupštine opštine Stara Pazova biće održana 6. oktobra od 10 časova. Odbornici će razmatrati 18 tačaka dnevnog reda. Među važnijim temama su rebalans opštinskog budžeta za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i predlozi za imenovanje direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Na dnevnom redu su i pitanja saobraćaja, stambene podrške, upravljanje nepokretnostima i izmene članova školskih odbora. U Vognju su počeli radovi na uređenju lokalnih ulica. U okviru aktualnog ciklusa biće asfaltirano ukupno oko 1,3 km saobraćajnica. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić krajem prošle nedelje obišao je radove u Vognju i istakao da je početak asfaltiranja u ovom selu deo realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Srem putem, čije je potpisivanje prethodilo početku šireg ciklusa radova na putnoj infrastrukturi. Poljoprivrednici iz Stare Pazove dogovorili su da za narednu proizvodnu godinu zakupodavcima ponude 200 evra po katastarskom jutru, dok bi cena za parcele za koja nije moguća prijava u e-agrar bila niža. Ukoliko naredne godine budu obezbeđene direktna plaćanja, poljoprivrednici navode da bi zakup mogao da bude povećan do 250 evra po katastarskom jutru. Na sastanku je učestvovalo oko 20 poljoprivrednika koji u novu sezonu ulaze posle slabih prinosa i nedostatka vlage, jer kako navode, značajnije kiše nije bilo još od jula. Javno preduzeće Komunalac Ruma dobilo je od Ministarstva zaštite životne sredine novi kamion autosmećar kapaciteta 16 kubnih metara, koji će biti korišćen za efikasnije prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na teritoriji rumske opštine. Kako navode iz rumskog Komunalca, u prethodne tri godine gotovo u potpunosti obnovljena je mehanizacija, čime su stvoreni uslovi za efikasniji rad i unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju građanima. Dečija nedelja biće održana od 6. do 9. oktobra u Inđiji i Beški, organizaciji Kulturnog centra Inđija i pod pokroviteljstvom opštine Inđija. Program obuhvata pozorišne predstave, likovne i muzičke sadržaje, a učestvuju predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove. Manifestacija počinje predstavom balerina i klovnu u ekološkom cirkusu, a završava se 9. oktobra predstavom Iskra u velikoj sali Kulturnog centra Inđija. Turistička organizacija opštine Inđija i Keltsko selo organizuju u petak 9. oktobra od 13 časova program povodom Dečje nedelje uz pozorišnu predstavu, zabavne igre i kreativne radionice. Program je namenjen deci različitog uzrasta, održava se u Keltskom selu, a ulaz je slobodan. U toku vikenda na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Šida je izgubila život. Otkriveno je 359 saobraćajnih prekršaja, a sankcionisano je 58 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Komisija za dodelu sportskih stipendija u opštini Ruma donela je odluku o dodeli stipendija sportistima za ovu godinu, a pravo na stipendije ostvarilo je 11 sportista. Stipendije u iznosu od 13.000 dinara biće isplaćene onima koji su u 2025. godini ostvarili zapažene rezultate u pojedinačnim i kolektivnim sportovima. Nova sezona KK Železničar počela je pobedom protiv Stare Pazove u komšijskom derbiju. Uoči nove takmičarske godine klub se osvrnuo na uspešnu prethodnu sezonu u kojoj je prvi tim zauzeo peto mesto, kadeti bili drugi u regionalnoj ligi, a juniori postali prvaci Vojvodine. Istaknut je istorijski odlazak Svetislava Radakovića na koleđ u Ameriku, kao i doprinos klubskih legendi Gojka Ćimovića, Dobrivoja Ćorovića, Vića Prnje i Đura Stupora. Svečanost je završena minutom ćutanja za Predraga Bojića uz poruku da Železničar nastavlja da ulaže u mlade i čuva tradiciju kluba.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Vratit ću se u onu kafanu, pa neka mi zadnje pare tamo ostanu.
2: Hvala vas i Đorđe Željko Samarić, hvala vam na

U Sremu nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme. Jutro će biti sveže sa temperaturom oko 4 do 7 stepeni. Tokom dana će biti znatno toplije. U Sremskoj Mitrovici očekuje se temperatura do oko 25 stepeni, a slične vrednosti biće i u ostalim delovima Srema. Vetar slab do umeren. Dakle, pred nama je jedan pravi jesenji dan sa svežim jutrom i prijatnim toplim popodnevom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se očekuje minimalna temperatura od oko 4, a maksimalna do 26 stepeni.

0: marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Super koloru.
0: Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
1: Sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić pred više od 5000 ljudi u Bačkoj Palanci. Nećemo im dati Srbiju, Vojvodina je bila i biće Srbija. Za razliku od blokadera, ja služim samo svom narodu. Ženi pozlilo na skupu u Bačkoj Palanci. Vučić odmah prekinuo obraćanje, prošao kroz pristalice do nje da se uveri da joj je dobro. Dodik nakon izbora u BiH proglasio pobedu svoje SNSD na svim nivoima. Knežević na skupu Ujedinjena Srbija. Na Vučićevoj strani su Putin, Trump i Xi, a na blokaderskoj Kurti, Picula i Đukanović. Spektakularna akcija mladih naprednjaka. Novim Beogradom krstario brendirani double decker, građani ga pozdravljali duž cele trase, prepoznajući poruke liste Ujedinjena Srbija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

U Sremu nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme. Jutro će biti sveže sa temperaturom oko 4 do 7 stepeni. Tokom dana će biti znatno toplije. U Sremskoj Mitrovici očekuje se temperatura do oko 25 stepeni, a slične vrednosti biće i u ostalim delovima Srema. Vetar slab do umeren. Dakle, pred nama je jedan pravi jesenji dan sa svežim jutrom i prijatnim toplim popodnevom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se očekuje minimalna temperatura od oko 4, a maksimalna do 26 stepeni.

0: ukratko na 105.
1: 19. sednica Skupštine opštine Stara Pazova biće održana 6. oktobra od 10 časova. Odbornici će razmatrati 18 tačaka dnevnog reda. Među važnijim temama su rebalans opštinskog budžeta za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i predlozi za imenovanje direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Na dnevnom redu su i pitanja saobraćaja, stambene podrške, upravljanje nepokretnostima i izmene članova školskih odbora. U Vognju su počeli radovi na uređenju lokalnih ulica. U okviru aktualnog ciklusa biće asfaltirano ukupno oko 1,3 km saobraćajnica. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić krajem prošle nedelje obišao je radove u Vognju i istakao da je početak asfaltiranja u ovom selu deo realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Srem putem, čije je potpisivanje prethodilo početku šireg ciklusa radova na putnoj infrastrukturi. Poljoprivrednici iz Stare Pazove dogovorili su da za narednu proizvodnu godinu zakupodavcima ponude 200 evra po katastarskom jutru, dok bi cena za parcele za koja nije moguća prijava u e-agrar bila niža. Ukoliko naredne godine budu obezbeđene direktna plaćanja, poljoprivrednici navode da bi zakup mogao da bude povećan do 250 evra po katastarskom jutru. Na sastanku je učestvovalo oko 20 poljoprivrednika koji u novu sezonu ulaze posle slabih prinosa i nedostatka vlage, jer kako navode, značajnije kiše nije bilo još od jula. Javno preduzeće Komunalac Ruma dobilo je od Ministarstva zaštite životne sredine novi kamion autosmećar kapaciteta 16 kubnih metara, koji će biti korišćen za efikasnije prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na teritoriji rumske opštine. Kako navode iz rumskog Komunalca, u prethodne tri godine gotovo u potpunosti obnovljena je mehanizacija, čime su stvoreni uslovi za efikasniji rad i unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju građanima. Dečija nedelja biće održana od 6. do 9. oktobra u Inđiji Beški, organizaciji Kulturnog centra Inđija i pod pokroviteljstvom opštine Inđija. Program obuhvata pozorišne predstave, likovne i muzičke sadržaje, a učestvuju predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove. Manifestacija počinje predstavom balerina i klovnu u ekološkom cirkusu, a završava se 9. oktobra predstavom Iskra u velikoj sali Kulturnog centra Inđija. Turistička organizacija opštine Inđije i Keltsko selo organizuju u petak 9. oktobra od 13 časova program povodom Dečje nedelje uz pozorišnu predstavu, zabavne igre i kreativne radionice. Program je namenjen deci različitog uzrasta, održava se u Keltskom selu, a ulaz je slobodan. U toku vikenda na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Šida je izgubila život. Otkriveno je 359 saobraćajnih prekršaja, a sankcionisano je 58 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Komisija za dodelu sportskih stipendija u opštini Ruma donela je odluku o dodeli stipendija sportistima za ovu godinu, a pravo na stipendije ostvarilo je 11 sportista. Stipendije u iznosu od 13.000 dinara biće isplaćene onima koji su u 2025. godini ostvarili zapažene rezultate u pojedinačnim i kolektivnim sportovima. Nova sezona KK Železničar počela je pobedom protiv Stare Pazove u komšijskom derbiju. Uoči nove takmičarske godine klub se osvrnuo na uspešnu prethodnu sezonu u kojoj je prvi tim zauzeo peto mesto, kadeti bili drugi u regionalnoj ligi, a juniori postali prvaci Vojvodine. Istaknut je istorijski odlazak Svetislava Radakovića na koleđ u Ameriku, kao i doprinos klubskih legendi Gojka Ćimovića, Dobrivoja Ćora Prnje i Đura Stupora. Svečanost je završena minutom ćutanja za Predraga Bojića uz poruku da Železničar nastavlja da ulaže u mlade i čuva tradiciju kluba.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pred više od 5000 ljudi u Bačkoj Palanci. Nećemo im dati Srbiju, Vojvodina je bila i bit će Srbija. Za razliku od blokadera, ja služim samo svom narodu. Ženi pozlilo na skupu u Bačkoj Palanci. Vučić odmah prekinuo obraćanje, prošao kroz pristalice do nje da se uveri da joj je dobro. Dodik nakon izbora u BiH proglasio pobedu svoje SNSD na svim nivoima. Knežević na skupu Ujedinjena Srbija. Na Vučićevoj strani su Putin, Trump i Xi, a na blokaderskoj Kurti, Picula i Đukanović. Spektakularna akcija mladih naprednjaka. Novim Beogradom krstario brendirani double decker, građani ga pozdravljali duž cele trase, prepoznajući poruke liste Ujedinjena Srbija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Sremu nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme. Jutro će biti sveže sa temperaturom oko 4 do 7 stepeni. Tokom dana će biti znatno toplije. U Sremskoj Mitrovici očekuje se temperatura do oko 25 stepeni, a slične vrednosti biće i u ostalim delovima Srema. Vetar slab do umeren. Dakle, pred nama je jedan pravi jesenji dan sa svežim jutrom i prijatnim toplim popodnevom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se očekuje minimalna temperatura od oko 4, a maksimalna do 26 stepeni.

0: Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
1: Sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: 19. sednica Skupštine opštine Stara Pazova biće održana 6. oktobra od 10 časova. Odbornici će razmatrati 18 tačaka dnevnog reda. Među važnijim temama su rebalans opštinskog budžeta za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i predlozi za imenovanje direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Na dnevnom redu su i pitanja saobraćaja, stambene podrške, upravljanje nepokretnostima i izmene članova školskih odbora. U Vognju su počeli radovi na uređenju lokalnih ulica. U okviru aktuelnog ciklusa biće asfaltirano ukupno oko 1,3 km saobraćajnica. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić krajem prošle nedelje obišao je radove u Vognju i istakao da je početak asfaltiranja u ovom selu deo realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Srem putem, čije je potpisivanje prethodilo početku šireg ciklusa radova na putnoj infrastrukturi.
0: Ukratko.
1: Poljoprivrednici iz Stare Pazove dogovorili su da za narednu proizvodnu godinu zakupodavcima ponude 200 evra po katastarskom jutru, dok bi cena za parcele za koja nije moguća prijava u e-agrar bila niža. Ukoliko naredne godine budu obezbeđene direktna plaćanja, poljoprivrednici navode da bi zakup mogao da bude povećan do 250 evra po katastarskom jutru. Na sastanku je učestvovalo oko 20 poljoprivrednika koji u novu sezonu ulaze posle slabih prinosa i nedostatka vlage, jer kako navode, značajnije kiše nije bilo još od jula.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Komunalac Ruma dobilo je od Ministarstva zaštite životne sredine novi kamion autosmećar kapaciteta 16 kubnih metara, koji će biti korišćen za efikasnije prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na teritoriji rumske opštine. Kako navode iz rumskog Komunalca, u prethodne tri godine gotovo u potpunosti obnovljena je mehanizacija, čime su stvoreni uslovi za efikasniji rad i unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju građanima. Dečija nedelja biće održana od 6. do 9. oktobra u Inđiji i Beški, organizaciji Kulturnog centra Inđija i pod pokroviteljstvom opštine Inđija. Program obuhvata pozorišne predstave, likovne i muzičke sadržaje, a učestvuju predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove. Manifestacija počinje predstavom balerina i klovnu u ekološkom cirkusu, a završava se 9. oktobra predstavom Iskra u velikoj sali Kulturnog centra Inđija.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Inđije i Keltsko selo organizuju u petak 9. oktobra od 13 časova program povodom dečje nedelje uz pozorišnu predstavu, zabavne igre i kreativne radionice. Program je namenjen deci različitog uzrasta, održava se u Keltskom selu, a ulaz je slobodan. U toku vikenda na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Šida je izgubila život. Otkriveno je 359 saobraćajnih prekršaja, a sankcionisano je 58 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Komisija za dodelu sportskih stipendija u opštini Ruma donela je odluku o dodeli stipendija sportistima za ovu godinu, a pravo na stipendije ostvarilo je 11 sportista. Stipendije u iznosu od 13.000 dinara biće isplaćene onima koji su u 2025. godini ostvarili zapažene rezultate u pojedinačnim i kolektivnim sportovima. Nova sezona KK Železničar počela je pobedom protiv Stare Pazove u komšijskom derbiju. Uoči nove takmičarske godine klub se osvrnuo na uspešnu prethodnu sezonu u kojoj je prvi tim zauzeo 5. mesto, kadeti bili drugi u regionalnoj ligi, a juniori postali prvaci Vojvodine. Istaknuti je istorijski odlazak Svetislava Radakovića na koleđ u Ameriku, kao i doprinos klubskih legendi Gojka Ćimovića, Dobrivoja Ćorovića, Borovića Prnje i Đura Stupora. Svečanost je završena minutom ćutanja za Predraga Bojića uz poruku da Železničar nastavlja da ulaže u mlade i čuva tradiciju kluba.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubi vas i voli vaša Ceca.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pred više od 5000 ljudi u Bačkoj Palanci. Nećemo im dati Srbiju, Vojvodina je bila i bit će Srbija. Za razliku od blokadera, ja služim samo svom narodu. Ženi pozlilo na skupu u Bačkoj Palanci. Vučić odmah prekinuo obraćanje, prošao kroz pristalice do nje da se uveri da joj je dobro. Dodik nakon izbora u BiH proglasio pobedu svoje SNSD na svim nivoima. Knežević na skupu Ujedinjena Srbija. Na Vučićevoj strani su Putin, Trump i Si, a na blokaderskoj Kurti, Picula i Đukanović. Spektakularna akcija mladih naprednjaka. Novim Beogradom krstario brendirani double decker, građani ga pozdravljali duž cele trase, prepoznajući poruke liste Ujedinjena Srbija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

jaja, u našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašno petle, bio pravi ludak, koju taj koku

0: Ukratko na 105.
1: 19. sednica Skupštine opštine Stara Pazova biće održana 6. oktobra od 10 časova. Odbornici će razmatrati 18 tačaka dnevnog reda. Među važnijim temama su rebalans opštinskog budžeta za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i predlozi za imenovanje direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Na dnevnom redu su i pitanja saobraćaja, stambene podrške, upravljanje nepokretnostima i izmene članova školskih odbora. U Vognju su započeli radovi na uređenju lokalnih ulica. U okviru aktuelnog ciklusa biće asfaltirano ukupno oko 1,3 km saobraćajnica. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić krajem prošle nedelje obišao je radove u Vognju i istakao da je početak asfaltiranja u ovom selu deo realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Srem putem, čije je potpisivanje prethodilo početku šireg ciklusa radova na putnoj infrastrukturi. Poljoprivrednici iz Stare Pazove dogovorili su da za narednu proizvodnu godinu zakupodavcima ponude 200 evra po katastarskom jutru, dok bi cena za parcele za koja nije moguća prijava u e-agrar bila niža. Ukoliko naredne godine budu obezbeđene direktna plaćanja, poljoprivrednici navode da bi zakup mogao da bude povećan do 250 evra po katastarskom jutru. Na sastanku je učestvovalo oko 20 poljoprivrednika koji u novu sezonu ulaze posle slabih prinosa i nedostatka vlage, jer kako navode, značajnije kiše nije bilo još od jula. Javno preduzeće Komunalac Ruma dobilo je od Ministarstva zaštite životne sredine novi kamion autosmećar kapaciteta 16 kubnih metara, koji će biti korišćen za efikasnije prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na teritoriji rumske opštine. Kako navode iz rumskog komunalca, u prethodne tri godine gotovo u potpunosti obnovljena je mehanizacija, čime su stvoreni uslovi za efikasniji rad i unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju građanima. Dečija nedelja biće održana od 6. do 9. oktobra u Inđiji i Beški, organizaciji Kulturnog centra Inđija i pod pokroviteljstvom opštine Inđija. Program obuhvata pozorišne predstave, likovne i muzičke sadržaje, a učestvuju predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove. Manifestacija počinje predstavom balerina i klovnu u ekološkom cirkusu, a završava se 9. oktobra predstavom Iskra u velikoj sali Kulturnog centra Inđija. Turistička organizacija opštine Inđije i Keltsko selo organizuju u petak 9. oktobra od 13 časova program povodom dečje nedelje uz pozorišnu predstavu, zabavne igre i kreativne radionice. Program je namenjen deci različitog uzrasta, održava se u Keltskom selu, a ulaz je slobodan. U toku vikenda na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Šida je izgubila život. Otkriveno je 359 saobraćajnih prekršaja, a sankcionisano je 58 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Komisija za dodelu sportskih stipendija u opštini Ruma donela je odluku o dodeli stipendija sportistima za ovu godinu, a pravo na stipendije ostvarilo je 11 sportista. Stipendije u iznosu od 13.000 dinara biće isplaćene onima koji su u 2025. godini ostvarili zapažene rezultate u pojedinačnim i kolektivnim sportovima. Nova sezona KK Železničar počela je pobedom protiv Stare Pazove u komšijskom derbiju. Uoči nove takmičarske godine klub se osvrnuo na uspešnu prethodnu sezonu u kojoj je prvi tim zauzeo peto mesto, kadeti bili drugi u regionalnoj ligi, a juniori postali prvaci Vojvodine. Istaknuti je istorijski odlazak Svetislava Radakovića na koleđ u Ameriku, kao i doprinos klubskih legendi Gojka Ćimovića, Dobrivoja Ćorovića, Borovića Prnje i Đura Stupora. Svečanost je završena minutom ćutanja za Predraga Bojića uz poruku da Železničar nastavlja da ulaže u mlade i čuva tradiciju kluba.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pred više od 5000 ljudi u Bačkoj Palanci. Nećemo im dati Srbiju, Vojvodina je bila i bit će Srbija. Za razliku od blokadera, ja služim samo svom narodu. Ženi pozlilo na skupu u Bačkoj Palanci. Vučić odmah prekinuo obraćanje, prošao kroz pristalice do nje da se uveri da joj je dobro. Dodik nakon izbora u BiH proglasio pobedu svoje SNSD na svim nivoima. Knežević na skupu Ujedinjena Srbija. Na Vučićevoj strani su Putin, Trump i Xi, a na blokaderskoj Kurti, Picula i Đukanović. Spektakularna akcija mladih naprednjaka. Novim Beogradom krstario brendirani double decker, građani ga pozdravljali duž cele trase, prepoznajući poruke liste Ujedinjena Srbija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah u cugu. Čekaj samo da vidim. Ajmo još jednom i nekako. Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: naše kuće.
1: Da se razumemo, molim.
2: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
3: Zašto sve što je lepo ima kraj? Život je čudna igra. Nikad ne znaš šta te čeka. Danas imaš, sutra gubiš i zato ti nema leka.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pred više od 5000 ljudi u Bačkoj Palanci. Nećemo im dati Srbiju, Vojvodina je bila i biće Srbija. Za razliku od blokadera, ja služim samo svom narodu. Ženi pozlilo na skupu u Bačkoj Palanci. Vučić odmah prekinuo obraćanje, prošao kroz pristalice do nje da se uveri da joj je dobro. Dodik nakon izbora u BiH proglasio pobedu svoje SNSD na svim nivoima. Knežević na skupu Ujedinjena Srbija. Na Vučićevoj strani su Putin, Trump i Xi, a na blokaderskoj Kurti, Picula i Đukanović. Spektakularna akcija mladih naprednjaka. Novim Beogradom krstario brendirani double decker, građani ga pozdravljali duž cele trase, prepoznajući poruke liste Ujedinjena Srbija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi prići, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi prići, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.